0: Donnez ma sommet. Comme moi, qui est dans l'auto résistance. A moi, il y a une vie. Tout ce qui est dans le status quo. Qui me dit que tout ce qui est dans le monde. Il y a un marque de bégouille. Il y a un mursi qui est dans le monde. Lakini nguo ya karoni kiti njia bara matatizo juu kwaje, agutese tayari miko abtoke, agubitunga lega dynamics tizi jang, agiuti yegele mbitu chakala kibuani, mele ninge turani, ngi bagi nishekta man kito, anangi bagi nishekusom, kumele ngiyeje ngi tega ni nagoti bagi nishekusom, kahani abtoke, agawa abtoke tu kiata jikoro, mengo tumesem wana Bruce.
1: Yes, ako tinket mama mai tage vage legi waru tatu chana, mai ge chul na tage nbe tu tabra na yema, tos nene ongi lewe ni gondo iko nene kigere, sima tage vage ba tayu na gele lengi nyalil dosi kitere tosi, nene kigere kwa missing ongi lewe ni gondo, ako ikite tu chana ora ne ke kio menga le chonga ge ngalal, age mu agora ge tebe ge gugi biri kapura gele, nyolu ge liane, kwa mukiri chogura, damu kap it korista nega wako geriu kawago rekta mi korista nega wako tokasta kiel nyo ibirgi chogura gomenge no tile chitaini ibirchi ni gongo ima geta chine betu tabra nigilin karibu subit kebe tulba genge en koro netsime miele une lakini katom ge mua un koko gilin chin tulian kongete laka ba 630 kongi mua un kelein tulian en soko soko ngu niko michi kabesa ne kiko tiam kila kotel dige tit agotom kai gonyorgi kiko tiam en kasarta age tugul kotel dige tit agotom kai golian tom kai gonyor nafas negararan ne wako siki en soko kimache ke goni nafas en betu tabrani imache ke goni nafas en betu tabrani ichutu soko agomiten ilo yurabishek 40,000 kwa hego ngichok tiket shek 17 chine tom kai sikini kabesa ti ne tom gai sikini ne tom gai gere nafas ne bo inyorugi en soko mwaga na wale tos ne konye tiliki cho tiketi shek oeng ichegen asibiti siki tiliki tit metai ne bo oeng asibiti siki ago tile kwenu ta 20 ak 30 shilling imu go 21 shilling imu go 20 shilling tienge go leti nyata en mbesa ne ngumbi kwa sravisha chuinda ipin kwa tili cha wanita oge asibiti siki star 274 soko ticket check 17 agamwa lechine tom guys kini ogere violet ketel ticket na taiginde x nengun violet karoni ningere ko ginyoru ticket check loche igoni congratulations ya terter and soko agere simon kora itinye nafas no atanagararan simon itinye nafas nagararan itito soko tindige tit eningun no simon ko ginde taba nengun ki tunyoru kora gi and soko chine tom guys nyoru itindige tit tinget 40,000
0: yes 40,000
1: ticket check 17 Star 274#
0: Star 274#
1: Star 274 chutun soko asiviti siki Star 274 chutun soko asiviti siki yegitse ta en koroneta abrara masi kaya weka nakte chit gegoni nafas metuwa yege endabanda nebo radio.